Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi.
2: ProDR, Project of Dream Realize Roadshow kembali lagi. Jeraya Wara Pendidikan dan Kerjaya disertai oleh 30 institusi pendidikan dan latihan serta kerajaan dan agensi kewangan merupakan program yang telah dianjurkan oleh Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, JPNS. Objektif program ProDR adalah sebagai sebuah one-stop center yang berperanan menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan, bantuan kewangan serta laluan melanjutkan pengajian kepada lepasan sekolah, khususnya pelajar dan belia dari kawasan luar bandar. Program ini juga bertujuan untuk memberi inspirasi kepada belia agar melanjutkan pengajian dalam bidang teknikal dan pendidikan tinggi, di samping meningkatkan kesedaran mengenai peluang dalam TVET, STEM dan inovasi digital melalui kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Ayo sertai aktiviti kami dalam siri pertama pada 6 Julai sehingga 7 Ogos 2026. Temui kami di Hotel Seri Malaysia Lawas 6 Julai, Hotel Purnama Limbang 8 Julai, SMK Long Lama 11 Julai, SMK Tatau 13 Julai, SMK Mukah 15 Julai. Manakala untuk siri kedua, bermula pada 10 Ogos sehingga 26 Ogos 2026. Jumpa anda di Dewan Kampung Tekajong Semop 6 Ogos, SMK Belawai Tanjung Manis 10 Ogos, SMK Meradong Bintangor 12 Ogos, SMK Kapit 14 Ogos, Kolej Tingkatan 6 Saratok 17 Ogos, SMK Lingga 19 Ogos, Kompleks Sukan Balai Ringin 21 Ogos, Serian Convention Center Serian 24 Ogos dan SMK Seni Bong Lundu 26 Ogos. Antara pengisian ProDR Roadshow, kuis interaktif, persembahan solo akustik, latihan dan peluang kerjaya, pameran kerjaya dan banyak lagi. Juga yang menarik adalah perlawanan Minicraft, Mini Food Carnival, Tegas Information dan Photo Booth, STEM Exhibition dan Hands-On Activity, TVET Cupcake Hands-On dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai ProDR, Project of Dream Realize Roadshow. Jumpa anda di sana. Pesanan ini daripada Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak, Tegas.
3: Dengarkan lagu ciptaan dan komposer Anak Sarawak.

0: Nina, komposer dan juga penulis lirik kepada Pretty Nina. Apa kata kita dengarkan untuk anda di Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady di tangga yang keempat.
1: Nombor 4.

0: Okey, maunya tiga yang daripada Pretty Nina berada di tangan keempat untuk minggu tu. Tahniah kepada lagu Pretty Nina, lagu dandut bersih Sarawak kali tu. Okey, kita akan berada di tangga yang ketiga, kedua dan juara carta mingguan. Ada tiga buah lagu yang belum saya putarkan dan juga saya dengarkan untuk anda. Tapi kita nak recap dulu antara kedudukan keputusan di berada di tangga yang ke-12 tadi. Yang mana lagu berada di tangga yang ke-12, lagu yang berjudul Getar-Getar Cinta, dinyanyikan oleh Hamdi J, komposer dan juga penulis lirik daripada J.S. Din. Dan berada di tangga yang ke-11, Pergilah daripada Sulaiman Yusuf, komposer Ivan Hamdan dan juga Gunan Shah, penulis lirik daripada Irfan Hamdan. Adalah lagu dikedudukan di tangga yang ke-10, Lejuk Bercinta daripada Abang Hafiz, komposer dan juga penulis lirik daripada Zamari Al-Kazam. Dan berada di tangga yang ke-9, Talam 2, Proxy Band, komposer dan juga penulis lirik daripada El Hadam dan juga Dirul Proxy. Berada di tangga yang ke-8, Rosli Dobby Ambers, Ray Harith adalah merupakan komposer dan juga penulis lirik kepada Azman Muhammad ataupun Amar Neng. Berada di tangga yang ke-7, Potret Usang, Rockaholic, komposer dan juga penulis lirik kepada Zulka. Begitu juga di tangga yang ke-6 untuk minggu itu adalah lagu yang berjudul Tuhan Menduga Kita, dinyanyikan oleh Zulka, komposer dan juga penulis lirik kepada Zulka sendiri. Dan berada di tangga yang ke-5, Peralihan Cinta, Izzuan Dahlan, komposer Abdul Latif Poli dan juga Yusuf Ali merupakan penulis lirik. Dan di tangga yang ke-4, Maunya Digoyang daripada Pretty Nina, komposer dan juga penulis lirik daripada Pretty Nina. Jadi kedudukan di tangga yang ke-3 adalah merupakan pencalonan baru pada 2 minggu lepas. Lagu tontonan di YouTube sebanyak 4,263 jumlah tontonan masuk pada 4 Julai 2026. Jom kita dengarkan untuk anda kedudukan yang seterusnya di tangga yang ke-3 dalam carta 10 Sarawak FM, lagu yang berjudul Mimpi Tanpa Arah, yang dinyanyikan oleh Zaizam, komposer dan juga penulis lirik daripada Zaizam. Ini dia untuk anda di carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Nombor 3.

0: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
1: Sarawak FM, satu sejiwa.
0: Pastikan anda mendengar Sarawak FM.
2: 12:30 hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zuriana Kejui dalam berita ringkas Sarawak FM. Sarawak memperkenalkan model baharu perumahan luar bandar yang memberi peluang kepada pemilik rumah membesarkan kediaman secara berperingkat mengikut kemampuan kewangan. Model tersebut juga menawarkan skim pembiayaan lebih mampu milik bagi meningkatkan kadar pemilikan rumah dalam kalangan rakyat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, pendekatan itu dilaksanakan menerusi projek perumahan mampu milik di bawah skim pembesaran kampung SPK. Melalui projek tersebut, kerajaan menyediakan tanah serta infrastruktur manakala pembeli hanya menanggung kos pembinaan rumah. Di Daro, kerajaan memperuntukkan lebih RM20 juta bagi membangunkan 131 lot kediaman dengan fasa pertama melibatkan pembinaan 59 rumah mampu milik. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan di projek perumahan mampu milik di Daro di bawah skim pembesaran kampung SPK. Sementara itu, Premier Datuk Patinggi Abang Johari mendedahkan Sarawak akan melaksanakan projek perintis penanaman padi perennial atau padi saka di Daro dan Matu sebagai usaha meningkatkan pengeluaran beras menerusi penggunaan teknologi pertanian moden. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg juga berkata, benih padi yang dibangunkan menerusi kerjasama dengan sebuah universiti di Yunnan, China itu hanya perlu ditanam sekali dan berpotensi menghasilkan tuaian berulang kali sehingga 5 tahun. Penilaian awal mendapati kawasan di Daro dan Matu mempunyai keadaan tanah yang sesuai untuk pelaksanaan projek berkenaan. Justeru, benih akan dibawa masuk bagi tujuan percubaan dalam masa terdekat. Katanya padi itu turut menghasilkan beras yang merupakan beras basmati serta mempunyai kandungan kanji lebih rendah. Ini sebahagian daripada usaha Kerajaan Sarawak untuk memperkukuh jaminan bekalan makanan negeri. Persidangan dan pameran air serta air sisa antarabangsa Borneo BIWWEC 2026 berjaya menghimpunkan lebih 3,000 orang delegasi penceramah pameran, peserta pameran dan pelawat perdagangan dari dalam serta luar negara. Ia sekaligus mengukuhkan kedudukan sebagai platform utama pengkongsian ilmu dan inovasi dalam sektor air dan air sisa. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi berkata, jumlah penyertaan itu meningkat lebih 1,000 orang berbanding 2 penganjuran terdahulu. Sepanjang 3 hari persidangan, berbagai perbincangan, pertukaran idea, perbentangan teknologi inovatif serta jalinan kerjasama strategik berjaya dilaksanakan. Beliau berucap pada majlis penutupan BIWWEC 2026 di Kuching. Projek naik taraf Jalan Sultan Tengah di Kuching akan bermula bulan depan dengan pembersihan pokok dana timbalan menteri. Di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata ia melibatkan penembangan sejumlah 1,720 batang pokok dengan hanya 536 batang pokok akan ditanam semula. Ia bagi membolehkan projek naik taraf jalan lorong kepada 4 lorong sejauh 22 km menuju ke Damai Central, pembinaan laluan autonomous Rapid Transit ART dan pembinaan jambatan Santubong kedua. Datuk Dr. Abdul Rahman ditemui media selepas majlis perasmian projek Smart Street Lighting di Kampung Rampangi Fasa 1 dan Fasa 2 Kuching malam tadi. Sebanyak 300 unit lampu pintar telah dipasang di kawasan DBKU sejak diperkenalkan tahun lepas. Projek infrastruktur bandar pintar itu bagi meningkatkan keselamatan, keselesaan dan kesejahteraan penduduk melalui penggunaan teknologi pencahayaan yang lebih moden, cekap dan lestari. SMK Tun Abang Haji Openg A muncul juara kategori bawah 18 tahun lelaki kejohanan kriket Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Sarawak MSSS 2026. Pasukan itu menewaskan SM Sains Kuching pada perlawanan akhir dengan kelebihan 5 wiket di Borneo Cricket Ground Petrajaya semalam. SMK Sri Setia pula menamatkan saingan di tempat ketiga bagi kategori sama. Dalam kategori bawah 12 tahun lelaki, SK Padang Pedalai Simunjan dinobatkan sebagai juara, diikuti SK Matu Baru Kuching naib juara, manakala MSS Daerah Sri Aman A menduduki tempat ketiga. Hadiah disampaikan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Padawan Sharifah Idawati Wan Ahmad pada majlis penutupan rasmi kejohanan. Berucap pada majlis tersebut, beliau berkata kejohanan berkenaan bukan sekadar platform menentukan juara, malah menjadi medan penting mencukil bakat baharu dan mewakili Sarawak di kejohanan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia MSSM. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Ijibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Ijibakat adalah seperti berikut. Ijibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Ijibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkucing@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
1: Ekspresi.

0: sekarang pukul 12.49 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

Malam Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang, Bahagian Sibu, Pameran Pembangunan dan Kaunter Perkhidmatan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Ringkas 2 Petang. Tadika di Langkawi yang dikaitkan dengan dakwaan pengabaian dan layanan tidak wajar terhadap kanak-kanak diminta tidak beroperasi sementara menunggu siasatan polis selesai. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, walaupun tadika berkenaan bawah seliaan Kementerian Pendidikan, JKM tetap memainkan peranan dalam aspek perlindungan kanak-kanak serta bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa dalam siasatan kes itu. JKM melalui Pegawai Pelindung Kanak-kanak turut bekerjasama dengan polis dan pejabat pendidikan daerah bagi mendapatkan maklumat serta menyediakan laporan diperlukan dalam siasatan. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memperakukan pewujudan 66,312 jawatan baru tanpa tukar ganti kepada Kementerian Kesihatan, membabitkan implikasi kewangan RM6.7 bilion bagi memperkukuh sistem kesihatan awam negara. Kenyataan JPA memaklumkan telah memperakukan pewujudan 53,516 jawatan baru tanpa tukar ganti bertujuan menyokong pengoperasian fasiliti kesihatan baru, projek naik taraf fasiliti sedia ada serta memperkukuh penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada rakyat, membabitkan implikasi kewangan RM4.5 bilion. Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka pada awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka yang berlangsung sejak semalam hingga hari ini, anjuran pihaknya dengan kerjasama 16 kementerian. Katanya program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir tersebut. Luar negara, gempa bumi sederhana berukuran 5.4 magnitude dikesan berlaku di Laut Sulawesi pada 10.23 pagi tadi. Menurut Met Malaysia, pusat gempa bumi itu dikesan pada kedudukan 4.5 darjah utara dan 124.9 darjah timur dengan kedalaman 10 km. Menurut kenyataan itu, lokasi berkenaan terletak kira-kira 199 km ke barat Pulau Talaut, Indonesia. Penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Azlina Haji Ramli dalam berita ringkas Sarawak FM. Pemilik rumah di bawah skim pembesaran kampung SPK akan diberi pilihan memasang sistem solar bumbung dengan subsidi kerajaan sebanyak 50% daripada kos pemasangan. Premier Sarawak Dato' Tertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, lebihan tenaga elektrik yang dijana boleh dijual kepada Sarawak Energy untuk mengimbangi bil elektrik sekaligus membantu pemilik rumah mengurangkan kos sara hidup. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan ke projek perumahan mampu milik di Daro di bawah skim pembesaran kampung SPK. Skim tersebut melibatkan kampung Lemang Pek, kampung Tengah, kampung Pangtri dan kampung Tengah Daro. Pada sidang media sama, Dato' Petinggi Abang Johari mendedahkan Kerajaan Sarawak akan melaksanakan pembinaan jalan dua lorong dari simpang Jambatan Batang Lasa ke Bandar Daro bagi meningkatkan kesaling hubungan serta menyokong pembangunan ekonomi kawasan berkenaan. Projek berkenaan dimasukkan ke dalam Perancangan Pembangunan Negeri susulan pembukaan Jambatan Batang Lasa yang meningkatkan akses ke Daro. Jalan dua lorong itu akan menghubungkan laluan utama terus ke Pekan Daro dan kawasan Telingan Daro yang sedang dibangunkan sebagai tarikan pelancongan baharu. Pembangunan jaringan jalan raya merupakan antara strategi Kerajaan Sarawak untuk meningkatkan pendapatan isi rumah serta mengurangkan kadar kemiskinan luar bandar melalui penyediaan akses yang lebih baik kepada pasaran dan peluang ekonomi. Majlis Sukan Sekolah MSS Bahagian Kuching muncul juara bagi kategori lelaki dan perempuan bawah 18 tahun pada Kejohanan Hoki MSS Sarawak 2026 semalam. MSS Bahagian Kuching bagi kategori lelaki mendominasi perlawanan akhir dengan menewaskan MSS Bahagian Serian 4-0, manakala MSS Bahagian Mukah meraih tempat ketiga. Bagi kategori perempuan pula, MSS Bahagian Kuching cemerlang apabila membelasah MSS Bahagian Serian 7-1. Tempat ketiga menjadi milik MSS Bahagian Betong. Terdahulu perlawanan akhir bagi kategori bawah 12 tahun lelaki dan perempuan turut berlangsung dengan gelaran juara masing-masing dimenangi MSS Bahagian Sibu dan MSS Bahagian Kuching. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

pahit maung kehidupan ke bawah duli yang maha mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badli Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketata pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.

0: Sarawak FM.
1: Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.

0: Contoh apa, Puyuk? Ayo.
1: Tahun 63.
0: Saya Mos Benucai, Abang Penghulu.
2: Saya tuh Cikgu Mat, Madram. Nama sebenarnya Ahmad Dadi Dramat. Jangan lupa Cikgu Mat.
3: Hai, kami Nur Hijrah Yahya. Cerah kami Nur Hidayah binti Bujar. Dalam Jiran Sekampung. Setiap hari Jumaat jam 5:30 petang.
0: Di Sarawak FM.
4: Sehati sejiwa.
1: Cikgu Mat.
5: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pekan ini, Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

0: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Naik basikal pergi Kuala Lumpur. Pergi 16 orang, yang sampai betul 6 orang saja.
2: Tidur pun dalam

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama. Premier gesah kerangka perundangan CCUS disegerakan. Jeti baharu Pending Seberang Kampung Muhibah dijangka siap bulan depan. Sarawak tingkat kecakapan logistik menerusi pelaksanaan projek strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Azri Haider dalam berita Sarawak FM. Sarawak berharap rangka kerja perundangan berkaitan pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS dapat dipercepat. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, langkah itu penting bagi membolehkan negeri ini meneroka potensi sebagai hub penyimpanan karbon serantau. Ketika ini, Sarawak telah mempunyai perundangan sendiri berkaitan aktiviti penyimpanan karbon, namun pelaksanaan berskala besar memerlukan rangka kerja di peringkat persekutuan, khususnya melibatkan pemindahan karbon merentasi sempadan. Ketiadaan mekanisme kawal selia bagi pemindahan karbon dari negara lain ke Sarawak menyebabkan peluang pelaburan dan penjanaan hasil negeri masih belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Sarawak memiliki banyak telaga minyak terbiar yang berpotensi digunakan sebagai tapak penyimpanan karbon. Perkara itu telah dibangkitkan kepada Perdana Menteri bagi mempercepat penyediaan kerangka perundangan yang diperlukan. Beliau berkata demikian pada satu sidang media di Darro semalam. Projek pembinaan jeti Pending Seberang Kampung Muhibah telah hampir mencapai 90% siap. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, baki 10% lagi hanya melibatkan pembinaan petak tambatan di dermaga dan anak tangga. Datuk Seri Nancy bercakap kepada media selepas melawat status pelaksanaan projek jeti itu di Kuching pagi tadi. Projek yang menelan kos lebih RM600,000 itu telah bermula pada Februari dan dijangka siap pada bulan depan. Projek yang dilaksanakan oleh Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS itu bertujuan menggantikan jeti lama yang runtuh pada 5 September 2023. Kemudahan tersebut akan memudahkan penduduk menggunakan laluan sungai sebagai penghubung utama ke tempat kerja, sekolah dan bagi menjalankan urusan harian selain mengurangkan kebergantungan kepada laluan darat yang lebih jauh. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah menghantar pegawai ke sebuah tadika di Langkawi bagi menjalankan siasatan berhubung dakwaan berlakunya pengabaian kanak-kanak yang tular di media sosial baru-baru ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, siasatan itu penting bagi mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kejadian sebelum laporan dikemukakan kepada mahkamah. Menurut beliau, pegawai pelindung JKM memainkan peranan penting dalam sesuatu kes yang membabitkan kanak-kanak kerana laporan mereka akan dijadikan antara rujukan utama dalam prosiding mahkamah. Ketika ini, kes berkenaan masih dalam siasatan polis Diraja Malaysia PDRM manakala tadika terbabit telah diarahkan tutup sementara sehingga siasatan selesai. Beberapa rakaman video yang didakwa memaparkan layanan tidak wajar terhadap kanak-kanak di sebuah tadika tersebut tular di media sosial. Antara tuduhan yang dinyatakan adalah kanak-kanak dibiarkan tidur di atas lantai tanpa tilam dan ada beberapa daripada mereka pernah dikunci di dalam tandas. Kerajaan Sarawak terus komited memperkukuh pembangunan sektor pengangkutan. Ia melalui pelaksanaan pelbagai projek strategik bagi meningkatkan kesaling hubungan dan memperkukuh sistem logistik. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, usaha itu merangkumi penambahbaikan infrastruktur darat, laut dan udara selaras dengan Pelan Induk Pengangkutan Bersepadu Sarawak. Pelan itu bagi mewujudkan sistem pengangkutan yang lebih cekap, bersepadu dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Antara projek yang sedang dilaksanakan ialah Terminal Lori Miri, kerja-kerja pengerukan Kuala Baram dan penambahbaikan Kompleks CIQ Sungai Tujuh. Selain itu, pengukuhan operasi pelabuhan dan rangkaian kargo udara turut dilaksana bagi mempertingkat kecekapan pergerakan barangan dan mengurangkan kos logistik. Beliau berucap pada Majlis Makan Malam Libat Urus Kementerian Pengangkutan Sarawak di Miri. Lebih 200 orang yang berkepentingan dalam industri pengangkutan dari seluruh negara hadir ke majlis berkenaan.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Kerajaan Sarawak terus memperkukuh pembangunan sektor pertanian di kawasan luar bandar menerusi pelbagai inisiatif di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Tengah Rajang MIRDA. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Seri John Sikitayai berkata, pelbagai bantuan pembangunan pertanian disediakan menerusi MIRDA termasuk tenakan kinzir, tanaman kelapa sawit dan aktiviti pertanian lain. Namun katanya kejayaan sesuatu projek pertanian bukan sahaja bergantung kepada bantuan kerajaan tetapi juga memerlukan kesungguhan dan komitmen masyarakat untuk memanfaatkan tanah milik sendiri secara produktif. Justru pemilik tanah diseru mengikuti kursus serta program anjuran Jabatan Pertanian Sarawak bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pertanian. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program jangkauan komuniti pertanian AgriCorp di Rumah Juni Linyan di Tatau. Negara kini berdepan pelbagai cabaran baharu dalam pengurusan bencana. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang berkata, antara cabaran tersebut termasuk ancaman keselamatan siber, penyebaran maklumat palsu ketika bencana serta perubahan iklim yang menyebabkan banjir, tanah runtuh, ribut dan cuaca ekstrim. Justru pertambahan lebih ramai generasi muda yang berpengetahuan dalam pengurusan bencana penting dalam memperkasa keupayaan membantu masyarakat ketika kecemasan diperlukan. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas merasmikan Majlis Pentauliahan kali kedua Pegawai Kadet or Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam Universiti Malaysia Sarawak Kor Sispa Unimas. Seramai 50 pegawai kadet ditauliahkan sebagai pegawai muda Angkatan Pertahanan Awam Malaysia pada majlis tersebut. Jumlah itu menjadikan jumlah Kor Sispa Unimas kepada seramai 388 orang. Ahli Parlimen Kota Semarahan itu turut mengumumkan peruntukan RM10,000 bagi membolehkan Kor Sispa Unimas melaksanakan pelbagai aktiviti. Penguasaan literasi digital perlu menjadi keutamaan dalam kalangan masyarakat. Ahli Parlimen Sri Aman, Datuk Seri Doris Sofia Brody berkata, kemahiran menggunakan teknologi digital, aplikasi kerajaan, perbankan dalam talian serta keupayaan mengenal pasti penipuan siber kini merupakan kemahiran asas yang perlu dimiliki setiap lapisan masyarakat. Beliau berucap pada Majlis Graduasi Kelas Pendidikan Literasi Fungsian Kemas, Bahagian Sri Aman di Rumah Panjang Andrew Sah, Nangasan, Sri Aman. Penguasaan literasi digital juga menjadi semakin penting bagi membolehkan rakyat memanfaatkan peluang yang diwujudkan hasil perkembangan industri tersebut. Seramai 30 graduan menerima sijil tamat kelas pendidikan literasi fungsian kemas. SK Kampung Jepak di Bintulu menerima geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM8,000 bagi menyokong pelaksanaan program pembangunan pendidikan serta meningkatkan kecemerlangan murid. Sumbangan itu diumumkan Adun Jepak Iskandar Turki ketika merasmikan Majlis Penangguhan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah berkenaan pagi tadi. Beliau berkata kejohanan sukan bukan sekadar platform melahirkan atlet atau juara, sebaliknya menjadi medium penting dalam membentuk sasiah, disiplin, semangat kesukanan, kepimpinan serta kerjasama dalam kalangan murid. Beliau berharap peruntukan disalurkan itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi memperkukuh pelaksanaan pelbagai program pembangunan pendidikan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Premier gesah kerangka perundangan CCUS disegerakan. Jeti baharu Pending Seberang Kampung Muhibah dijangka siap bulan depan. Sarawak tingkat kecekapan logistik menerusi pelaksanaan projek strategik. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: disampaikan jadwal sholat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan, Maghrib 6.36 minit petang. Zon 1, Limbang Sundar Terusan dan Lawas, Maghrib 6.38 minit petang. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Marudi, Maghrib 6.41 minit petang. Zon 3, Tatau Suai Laga Pandan Sebauh dan Bintulu, Maghrib 6.43 minit petang. Zon 4, Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song, Maghrib 6.48 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sarike Julau Bintango dan Rajang, Maghrib 6.49 minit petang. Zon 6, Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubu Antu Betong Sepauh Pusat Saratok Roban dan Debak, Maghrib 6.49 minit petang. Zon 7, Semarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam, Maghrib 6.51 minit petang. Dan Zon 8, Kuching Siburan Bau Lunduk dan Sematan, Maghrib 6.54 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Ringkas 7 Malam. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, kelonggaran itu diberikan khusus kepada kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama syarikat perkongsian atau milikan tunggal di seluruh negara untuk kegunaan perniagaan bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan kerana kenderaan didaftarkan atas nama syarikat. Pemerkasaan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan warga kota terus diperhebat menerusi penganjuran program wilayah sihat yang berlangsung hari ini di Ibu Negara. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Harifah Hajar Taib berkata, ia sebagai usaha meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kesihatan, terutamanya dengan peningkatan penyakit tidak berjangkit serta pelbagai isu kesihatan yang semakin kompleks di kawasan bandar. Jabatan Alam Sekitar JAS Selangor terus memperkukuh usaha menangani perubahan iklim menerusi penguatkuasaan dan pemantauan berterusan bagi memastikan pematuhan terhadap peraturan alam sekitar. Pengarahnya Datuk Wandi Yazid Yaakob berkata, antara tindakan utama yang dilaksanakan ialah pemeriksaan pelepasan emisi atau asap cerobong industri untuk memastikan setiap pelepasan mematuhi piawaian ditetapkan. Di Perlis, seorang lelaki direman 4 hari bermula hari ini berhubung penemuan 205 butir peluru hidup pelbagai jenis tanpa permit sah. Perintah reman ke atas lelaki berusia 49 tahun itu dikeluarkan penolong pendaftar mahkamah Rashidah Azmi bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 8-A Akta Senjata 1960. Ketua Polis Daerah Kangar ACP Yusharifuddin Muhammad Yusof berkata, suspek ditahan semasa serbuan dilakukan 5 Julai lalu di sebuah kediaman di Pangsapuri Terinai yang membawa kepada penemuan peluru berkenaan. Sekurang-kurangnya 4 orang maut akibat banjir besar dan tanah runtuh yang dicetuskan hujan lebat di Hanoi, Vietnam. Pihak berkuasa pengurusan bencana dan benteng Vietnam memaklumkan lebih 238 hektar sawah padi serta tanaman lain di 4 wilayah pergunungan utara rosak sejak Rabu lalu. Seramai 500 anggota penyelamat telah digerakkan bagi mengesan mangsa yang masih hilang serta memindahkan penduduk dari kawasan berisiko berlaku tanah runtuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Lenguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan, Isyak 7.51 minit malam. Zon 1, Limbang Sundar Terusan dan Lawas, Isyak 7.53 minit malam. Zon 2, Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi, Isyak 7.56 minit malam. Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu, Isyak 7.57 minit malam. Zon 4, Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu Kanoit Kapit dan Song, Isyak 8.02 minit malam. Zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sarike Julau Bintango dan Rajang, Isyak 8.3 minit malam. Zon 6, Kabung Lingga Sri Aman Engklili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusat Sarato Roban dan Debak, Isyak 8.3 minit malam. Zon 7, Semarahan Simunjan Serian Sebuyau dan Maludam, Isyak 8.5 minit malam. Zon 8, Kuching Siburan Bau Lunduk Sematan, Isyak 8.8 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Marsyidi bin Udin, petikan surah Al-Isra ayat 61 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Asal datang si bojak cari dabe. Asal datang si bojak cari dabe. Tapi besok jalan-jalan. Dengar juga kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, sahabat sejiwa.

Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim committed mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Dato' Sri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baharu demi masa depan negara. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam hari itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4, jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas perisytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran. Justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini, kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Semua pemain industri durian diseru supaya terus mematuhi syarat dan protokol keperluan fitosanitari bagi pengeksportan durian segar ke China yang sedang berkuat kuasa. Demikian tegas Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin. Pematuhan terhadap protokol yang dipersetujui antara Kerajaan Malaysia dan Pentadbiran UM, Kustom Republik Rakyat China adalah amat penting bagi memastikan akses pasaran China yang diperoleh hasil rundingan bertahun tahun terus dikekalkan. Berita seterusnya, penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan As-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Perkhidmatan Pusat Autisme Sabah bakal diperluas ke daerah Tawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort secara berfasa bermula tahun ini bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti serta mampu milih. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Nor, sebanyak RM173.56 juta ringgit diperuntukkan pada tahun ini menerusi belanjawan negeri untuk melaksanakan agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat tersebut. 10,000 penduduk terputus bekalan air susulan serangan Amerika Syarikat ke atas sebuah loji penyegaraman air di Bunji, Iran. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air dan Air Sisa Hormozgan berkata, serangan itu menjejaskan sepenuhnya bekalan air minuman kepada 20 kampung. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak dengan kedua-dua pihak saling melancarkan serangan. Sementara itu, Iran melancarkan serangan kedua dalam dua hari ke atas loji jana kuasa dan penyah karaman air di Kuwait, menyebabkan kebakaran serta mencederakan beberapa anggota bomba dan seorang pekerja. Serangan itu turut mengganggu operasi penerbangan di Kuwait. Di Bahrain, sistem pertahanan udara berjaya memintas serangan Tehran yang didakwa menyasarkan pangkalan udara Amerika Syarikat di Sheikh Isa sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lepas meningkat kepada 5,069 orang. Perkembangan itu diumumkan Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Jumlah mangsa yang cedera kekal pada 16,740 orang, manakala 6,462 lagi berjaya diselamatkan. Setakat ini, seramai 21,235 orang ditempatkan di 107 kem sementara di ibu negara Caracas serta negeri La Guaira, Miranda dan Aragua. Piala Dunia FIFA 2026. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina-Spanyol di Stadium MetLife, New Jersey. Trump dalam pada itu berseluruh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Badminton terbuka Jepun, kempen Malaysia berakhir selepas dua wakil negara tewas di separuh akhir. Beregu campuran Jimmy Wong, Cheng Su-Yin tewas kepada pasangan Hong Kong, Tang Chun-Man, Seng Zi-Zuet, manakala beregu lelaki Goh Si-Fei, Nur Izzuddin Romsani, akur kepada pasangan nombor satu dunia dari Korea Selatan, Kim Won-Ho, Seo Seng-Jae. Walaupun gagal mara ke pentas akhir, kedua-dua pasukan mempamerkan prestasi membanggakan sepanjang kejohanan. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

88.1 itu merupakan frekuensi yang kita boleh dengar Sarawak FM di kawasan Miri. Pramatik, tu kita nak kongsikan berkenaan dengan apa yang berlaku di Sibu Jaya petang tadi sebenarnya, yang mana sebuah pusat pembinaan sementara PPS mula beroperasi di Dewan Komuniti Sibu Jaya pada jam 7 malam, bagi menempatkan penduduk yang terjejas selepas rumah sidaknya mengalami kerosakan akibat ribut yang melanda kawasan berkenaan petang tadi. Jadi menurut makluman yang dikeluarkan oleh pejabat Residen Sibu, pembukaan PPS yang bertujuan menjadikan pelindungan sementara kepada mangsa yang mana kediaman sidaknya tu si lagi selamat didiami susulan kejadian ribut petang tadi. Jadi pramatik, Dewan Komuniti Sibu Jaya akan dijadikan pusat pembinaan sementara dan MDLBS akan memberikan kerjasama sepenuhnya mengikut penyelarasan pejabat residen selain berganding bahu dengan semua agensi yang berkaitan. Kita sedang maklum sebenarnya petang tadi kawasan Sibu Jaya pramatik dilanda ribut dan banyak sebenarnya rumah kedai pun mengalami banyak kerosakan lah akibat ribut yang berlaku di kawasan Sibu Jaya. Kita doakan semoga kawan-kawan kita, rakan-rakan kita dan juga mungkin keluarga kita yang berada di kawasan Sibu Jaya ya, semoga dipermudahkan segala urusan silatnya. Okey, apapun, terus bersama Indi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa.

0: Oh, Yus. Joy, kau tak ku malam tu?
1: Hai, sini nak pergi tidur dengan tu. Ih, bawa nak untuk perang tu, ai.
0: Kita dua dengar juh muku di Rio Sawa FM malam tu.
1: Ai, kini tu kan, di?
0: Oh, kini tu malam tu. Malam minggu, setiap malam minggu. 10-10 minit malam.
1: Paduhal. Bah. Si aku nak muka baju dok pakai tergolok oleh.
0: Laju. Eh, jangan lupa juga use telefon. Ada dua telefon disediakan bagi kita malam tu. 2-4-5-700 orang lelaki pun, 2-4-5-800 orang perempuan pun.
1: Ai, ada telefon juga.
0: Oh, ada siapa? Laju siapa? Aku ni sabuk aku tu. Laju.

0: Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Sertai uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramli secara dalam talian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat uji bakat adalah seperti berikut. Uji bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat uji bakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara menintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Andi Azu Johan dalam berita ringkas Sarawak FM. Sebanyak 90 pertubuhan dan organisasi di kawasan Senadin menerima geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM614,000 hari ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin berkata, penyaluran geran itu penting untuk menyokong aktiviti pertubuhan yang memainkan peranan penting di peringkat akar umbi. Bantuan tersebut membolehkan pertubuhan melaksanakan lebih banyak program berimpak tinggi yang berupaya memperkukuh pembangunan sosial di kawasan Senadin. Beliau berucap pada majlis penyerahan geran tersebut di pejabat SUPP Cawangan Senadin Premier Jaya Miri. Pembangunan pesat di Meludam dijangka membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada penduduk menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik. Adun Lingga Dayang Norazah Awang Sohor berkata, pembinaan Jambatan Batang Lupar meningkatkan kesaling hubungan kawasan luar bandar sekaligus memudahkan penduduk memasarkan produk tempatan ke pasaran yang lebih luas. Justru masyarakat digalak memanfaatkan kemudahan infrastruktur yang disediakan bagi meningkatkan taraf ekonomi. Dalam pada itu, beliau memberitahu dataran baru Meludam telah siap dibina, manakala beberapa lagi projek pembangunan akan dilaksanakan secara berfasa untuk menambah kemudahan kepada penduduk. Beliau berucap pada program Hari Bersama Pelanggan, anjuran Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di Dewan Serbaguna Kampung Meludam Pusat. Program itu turut disertai 8 agensi kerajaan yang menyediakan penerangan, khidmat nasihat dan maklumat mengenai pelbagai perkhidmatan kepada pada penduduk setempat. Pengibaran bendera Sarawak bukan sekadar hiasan, sebaliknya membawa mesej yang besar kepada rakyat agar sentiasa menghargai identiti negeri serta memahami sejarah perjuangan Sarawak sebelum pembentukan Malaysia. Timbalan Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Huang Tiong Si berkata, semangat tersebut perlu terus dipupuk dalam kalangan generasi muda supaya mereka memahami pengorbanan serta perjuangan pemimpin terdahulu. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program konvoi bermotosikal program Semarak Hari Sarawak 2026 anjuran Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bahagian Sarike di Sarike. Konvoi tersebut menghimpunkan penyertaan daripada beberapa bahagian termasuk Sarike, Muka dan Sibu sebagai simbol kebersamaan dalam menyemarakkan sambutan Hari Sarawak. Setiap motosikal dihasil dengan bendera kecil Sarawak yang berkibar megah sepanjang perjalanan yang berakhir di Dewan Masyarakat Bintango. Majlis Bandaraya Miri MBM terus memperkukuh pembangunan komuniti Lestari menerusi penglibatan aktif masyarakat di peringkat akar umbi. Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Sang berkata, kejayaan membangunkan bandaraya mampan memerlukan kerjasama antara pihak berkuasa tempatan dan komuniti. Ia melalui amalan seperti penghasilan sisa di punca, penanaman pokok, pengurangan penggunaan plastik sekali guna serta menjaga kebersihan persekitaran. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Jelajah Komuniti Lestari Bandaraya Miri Siri Kedua di Balai Raya Kampung Pujut Adong Miri. Menurutnya, program itu bertujuan memperkukuh penyertaan komuniti dalam agenda kelestarian dan menyokong aspirasi pembangunan mampan Sarawak menjelang 2030. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk penanaman pokok, gotong royong, kempen pengasingan sisa, saringan kesihatan serta ceramah kesedaran alam sekitar dan keselamatan di habitat buaya. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Andi Azujuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Oh, Yus. Joy, kau tak ku malam tu?
1: Ay, sini nak pergi terdoak dengan tu. Iya, boleh nak kau tutupkan dengan tu, ay.
0: Kita dua dengar juh muku di Rio Sawa FM malam tu.
1: Ay, kini tu kan, di?
0: Oh, kini tu. Malam minggu. Setiap malam minggu. 10 minit malam.
1: Paduhal. Bah, laju lah. Si aku nak buka baju tu. Pakai tergolok boleh
0: lah. Laju. Eh, jangan lupa juga, Yus. Telepon. Ada dua telefon disediakan bagi kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun. 245-800 orang perempuan pun.
1: Ay, ada telefon juga.
0: Ada siapa? Laju siapa? Aku ni sabuk aku tu. Laju.

Amaran ribut petir, hujan lebat libatkan 9 negeri hingga 1 pagi. Kuota diesel 300 liter sebulan kepada kontraktor dan syarikat kecil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Dimulakan dengan perkembangan banjir di Selangor, kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda medan selera jalan 223 Petaling Jaya petang tadi. Pegawai Bom Bekanan 1 Komander Operasi Abdul Rahmat Abdullah dari Balai Bomba dan Penyelamat Petaling Jaya berkata, selain itu banjir kilat tersebut turut mengakibatkan kerosakan harta benda pemilik premis termasuk peralatan dan kelengkapan peniagaan. Tiada mangsa dilaporkan cedera. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada, amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu hari ini. Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning, Klang mencatat paras bahaya, manakala 4 lagi sungai di Klang, Petaling dan Sepang melepasi paras amaran serta waspada. Orang ramai dinasihatkan berwaspada dan memantau perkembangan melalui portal Info Banjir JPS. Pada masa sama, amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di 9 negeri sehingga 1 pagi ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerusi hantaran di Facebook memaklumkan amaran melibatkan seluruh negeri Melaka, Baling, Kedah, Hulu Perak, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam hari itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syamrah Hayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. dalam masa berkempen mestilah pelbagai perkara berlaku, dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Dato' Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Piala Dunia FIFA 2026, England dan Perancis bakal berentap dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi esok selepas kedua-dua pasukan terkandas di separuh akhir dengan England dikecewakan Argentina 1-2 manakala Perancis tewas 0-2 kepada Sepanyol. Pengendali England Thomas Tuchel mengakui kekalahan itu amat menyakitkan dan menjadi pengalaman pahit yang perlu mereka tanggung. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps bakal mengendalikan perlawanan terakhirnya bersama Le Bleu selepas 15 tahun bersama, termasuk membantu Perancis muncul juara pada 2018. Perlawanan akhir Piala Dunia bakal menemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey awal pagi Isnin. Argentina yang diketuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia berturut-turut, manakala Spanyol berhasrat merangkul gelaran dunia kedua selepas kejayaan pada 2010. Kapten La Roja Rodri menjangkakan aksi final berlangsung sengit dan berintensiti tinggi, namun yakin pasukannya mampu menyesuaikan corak permainan mengikut situasi. Sementara itu, orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Krisis bola sepak Jerman berpunca daripada masalah yang lebih mendalam dan berpanjangan, bukan semata-mata akibat penyingkiran pasukan itu pada pusingan 32 Piala Dunia baru-baru ini. Demikian menurut bekas kapten skuad kebangsaan Jerman, Philipp Lahm. Jelasnya, terlalu banyak eksperimen dilakukan, kekurangan kepimpinan di dalam pasukan serta barisan kejurulatihan yang kurang kompeten menyebabkan negara itu semakin tercicir daripada kelompok elit bola sepak dunia. Luar negara, Kuwait mendakwa Iran menyerang beberapa kemudahan awamnya termasuk loji tenaga elektrik, air dan fasiliti minyak. Kementerian Luar Kuwait menyifatkan serangan berkenaan sebagai tindakan yang tidak bertanggungjawab serta membahayakan keselamatan orang awam. Serangan terhadap loji elektrik dan air itu menyebabkan beberapa unit penjanaan tenaga ditutup selain mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sementara itu, operasi penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait digantung sementara susulan ancaman serangan roket dan drone. Presiden Lubnan Joseph Aoun berlepas ke Washington bagi mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Menurut pejabat Presiden Lubnan, Aoun dijangka mengadakan perbincangan dengan beberapa pegawai kanan Amerika mengenai situasi di Lubnan. Perbincangan itu turut akan menyentuh usaha memastikan pengunduran Israel dari wilayahnya.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amaran ribut petir, hujan lebat libatkan 9 negeri hingga 1 pagi. Kuota diesel 300 liter sebulan kepada kontraktor dan syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: berangkat Cong Amandin.
1: Sayanglah bulan pulanglah di laut. Labuan

Berikut adalah cara untuk mengelakkan skema. Jangan dedahkan maklumat peribadi anda. Gunakan aplikasi untuk mengesan skema. Jangan klik pautan pada email yang mencurigakan. Semak review sebelum membeli secara online. Dapatkan maklumat sebanyak mungkin. Semak maklumat mengenai penjual secara online. Jauhi diri anda daripada skema. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua pendengar yang dikasihi. Dalam rancangan AIS Sihat hari ini, saya Dr. Dayang Akila dari Klinik Pergigian Asan Jaya akan mengupas satu topik yang penting dan berkait rapat dengan kesihatan mulut kita, iaitu karies gigi epidemik tersembunyi. Pada segmen terakhir hari ini, saya ingin berkongsi mengenai satu berita baik, iaitu karies gigi boleh dicegah. Di Malaysia, pelbagai usaha telah dijalankan untuk mencegah karies gigi melalui pendekatan kesihatan awam, pendidikan dan rawatan awal. Program-program ini banyak diselaraskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Perkhidmatan Pergigian Kerajaan. Berikut antara usaha utama pencegahan karies gigi di Malaysia. Pertamanya, melalui program pendidikan kesihatan pergigian di sekolah, klinik pergigian, program komuniti serta media sosial. Antara mesej utama yang disampaikan termasuklah untuk memberus gigi 2 kali sehari sekurang-kurangnya selama 2 minit, penggunaan ubat gigi berfluorida, pengurangan makanan dan minuman bergula dan amalan diet yang seimbang, berkumur selepas makan untuk mengurangkan sisa makanan dalam mulut serta pemeriksaan gigi berkala. Tujuannya adalah untuk membentuk tabiat penjagaan oral sejak kecil. Yang kedua, melalui program pendidikan sekolah. Malaysia mempunyai program pergigian sekolah yang agak meluas, di mana pasukan pergigian akan melawat sekolah secara berkala mengikut jadual yang ditetapkan. Perkhidmatan termasuklah pemeriksaan gigi, rawatan tampalan, penskaliran, aplikasi Florida, facial sealant serta pendidikan kesihatan pergigian. Yang ketiga, melalui penggunaan Florida secara umum atau khusus, iaitu di klinik sapuan varnish Florida untuk kanak-kanak bertatih, iaitu kanak-kanak berumur dari 0 hingga 4 tahun dan juga kepada kanak-kanak yang berisiko karies tinggi. Dari rumah, iaitu kita menggunakan ubat gigi yang berFlorida. Selain itu, pencerahan tentang kepentingan Florida dan juga melalui program Florida CR yang telah diterima sebagai polisi kerajaan sejak tahun 1972 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini adalah kerana Florida penting dalam membantu proses remineralisasi enamel dan menjadikan gigi lebih tahan terhadap asid bakteria yang menyebabkan karies gigi. Yang keempat, pihak kerajaan juga telah mengadakan pelbagai kempen kesedaran mengenai kesihatan pergigian. Antaranya, kempen Ingat Hari Jadi Ingat Doktor Gigi, kempen Brush Hour, kempen kesihatan oral tanpa amalan merokok serta Hari Kesihatan Mulut Sedunia yang disambut pada 20 Mac setiap tahun. Dan yang terkini, kempen 60-20 yang menyasarkan rakyat Malaysia mengekalkan sekurang-kurangnya 20 batang gigi asli yang berfungsi apabila mencapai umur 60 tahun dan ke atas. Semua kempen ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kesihatan pergigian di samping membentuk tabiat penjagaan oral yang baik. Selain itu, kerajaan turut menjalankan program kesihatan oral ibu dan anak yang memberi fokus kepada ibu mengandung, bayi dan kanak-kanak prasekolah. Antara pendidikan yang diberikan termasuklah penjagaan gigi susu, teknik memberus gigi susu yang betul, penyusuan dan pemakanan sehat serta penjagaan karies botol susu. Mereka juga diberikan pemeriksaan pergigian dan rawatan percuma dengan hanya menunjukkan buku pink ibu mengandung. Yang terakhir dan tidak kurang pentingnya ialah perkhidmatan pergigian primer kerajaan. Klinik pergigian kerajaan menyediakan rawatan asas berpatutan, rawatan pencegahan, pemeriksaan berkala dan pendidikan kesihatan oral. Karies gigi boleh dicegah dan dirawat lebih awal dengan kemudahan rawatan pergigian bersubsidi di fasiliti kerajaan. Masyarakat digalakkan mendapatkan pemeriksaan berkala dan tidak menunggu sehingga sakit berlaku. Ia juga merupakan salah satu usaha kerajaan untuk memastikan kesihatan oral dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Konklusinya, kejayaan pencegahan memerlukan kerjasama semua pihak termasuklah individu, keluarga, sekolah, petugas kesihatan dan masyarakat secara keseluruhan. Saya Dr. Dayang, terima kasih kerana bersama saya sepanjang perkongsian ini. Semoga memberi manfaat kepada semua. Bye.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Ciri-ciri pelaburan tidak sah atau scam. Skin menjanjikan pulangan pelaburan yang tinggi dalam masa yang singkat. Contohnya, anda melabur sebanyak RM300 dan dapat RM10,000 dalam masa 12 jam.
3: Dipromosikan melalui platform media sosial seperti di Facebook, Telegram, WhatsApp dan Instagram.
2: Minta wang didepositkan ke dalam akaun milik individu atau akaun bank entiti yang tidak berkaitan. Semak dahulu butiran perbankan sebelum anda melabur.
3: Menggunakan sijil atau dokumen palsu daripada pihak berkuasa. Semak sijil atau dokumen yang diberikan kepada anda.
2: Dipromosikan sebagai peluang pelaburan masa terhad sahaja. Ingat, jangan tergesa-gesa untuk membuat keputusan pelaburan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Sarawak FM.

adalah nama umum yang diberikan kepada hampir 210 jenis penyakit. Kanser merupakan penyebab kedua utama kematian di Malaysia. Dianggarkan 20,000 kes baru didaftarkan setiap tahun. 30 hingga 50% kes boleh dicegah dengan gaya hidup sihat di samping pengesanan awal dan rawatan. Amalkan gaya hidup sihat. Pesanan daripada Sarawak FM. Sehati sejiwa.

Kita selalu si ambil kisah tentang pemakaian tali pinggang keledar. Kita cuma berebut-rebut menarik tali pinggang keledar bila ada sekatan jalan raya polis atau JPJ. Tahukah anda, kecuaian tidak memakai tali pinggang keledar adalah punca utama seseorang boleh mengalami cedera parah sekiranya terlibat dalam kemalangan jalan raya. Tali pinggang keledar berfungsi menghalang terhentak pada papan pemuka, cermin depan kereta, tercampak keluar daripada kenderaan atau terlanggar beg udara yang sedang terbuka. Sentiasa memakai tali pinggang keledar walaupun jarak perjalanan yang dekat. Pastikan tali pinggang keledar dipasang dengan betul dan kemas. Jangan letakkan tali pinggang keledar di bawah lengan atau di belakang badan setelah dipasang, dan jangan berkongsi tali pinggang keledar dengan anak. Ingat, kegagalan memakai tali pinggang keledar boleh didenda sehingga RM300.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Projek jalan ladang tingkat akses kawasan pertanian. Resolusi PBT perlu diterjemah kepada tindakan. Program Design Megathon dedah bakat muda kepada industri semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Aida Alik dalam berita Sarawak FM. Penduduk rumah Chambers Maling menyaling asal di Debak kini menikmati akses yang lebih selesa dan selamat di kawasan pertanian. Ia susulan siapnya projek naik taraf jalan ladang yang dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya JKR Bahagian Betong. Di malam premier merangkap ADUN Bukit Saban, Dato' Ahmad Douglas Ugak Embas berkata, penyediaan infrastruktur berkualiti merupakan antara pemangkin utama kepada pembangunan luar bandar dan pengukuhan sektor pertanian. Infrastruktur itu memudahkan pergerakan penduduk, mempercepatkan urusan membawa hasil pertanian ke pasaran serta membantu meningkatkan produktiviti dan pendapatan para petani. Beliau melalui kenyataan di Facebook rasminya memberitahu kerajaan akan terus memberi perhatian kepada keperluan masyarakat luar bandar melalui pelaksanaan projek yang memberi impak langsung kepada kehidupan rakyat. Ujarnya, pembangunan bukan hanya diukur melalui pembinaan infrastruktur tetapi sejauh mana kemudahan itu mampu meningkatkan kualiti hidup dan menjana peluang ekonomi kepada komuniti setempat. Resolusi yang dipersetujui sepanjang persidangan pihak berkuasa tempatan PBT Sarawak 2026 perlu diterjemahkan kepada tindakan nyata. Di malam premier, Dato' Ahmad Dr. Sim Kuihian berkata, beliau tidak mahu melihat resolusi itu sekadar menjadi dokumen. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berkesan bagi memperkukuh sistem penyampaian kerajaan tempatan di Sarawak. Persidangan tersebut juga disokong untuk diteruskan secara dua tahunan bagi membolehkan kemajuan dinilai, pencapaian diukur serta ruang penambahbaikan dikenal pasti secara berterusan. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguan Manggil dalam Majlis Penutupan Persidangan PBT Sarawak 2026. Program SMDIC Design Megathon 2026 menjadi platform strategik dalam melahirkan bakat tempatan yang mampu memenuhi keperluan industri semikonduktor dan teknologi berimpak tinggi di Sarawak. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Sri Roland Sagawiin berkata, pembangunan model insan berkualiti merupakan faktor penting bagi memastikan Sarawak terus berdaya saing dalam sektor teknologi masa depan. Program itu memberi pendedahan awal kepada pelajar dalam bidang reka bentuk litar bersepadu, inovasi serta penyelesaian masalah yang menjadi kompetisi utama industri masa depan. Pernyataan yang menggalakkan dalam pertandingan itu juga menunjukkan generasi muda Sarawak bersedia menggapai peluang dalam teknologi terkini apabila diberikan platform yang betul. Beliau berucap merasmikan majlis penutupan pertandingan itu di Kuching. Dalam pada itu, Datuk Sri Roland Sagah menegaskan kerajaan negeri sentiasa memastikan pembangunan pendidikan, bakat dan keperluan industri bergerak seiring. Ia bagi memastikan graduan tempatan memiliki kemahiran relevan dengan kehendak pasaran. Ekosistem pendidikan juga perlu berkembang selaras dengan perubahan pesat industri terbaru bagi melahirkan generasi yang bersedia menghadapi cabaran masa depan. Ke arah itu, Sarawak kini giat membangunkan sektor strategik seperti semikonduktor, aero angkasa, teknologi satelit, tenaga boleh baharu, hidrogen, ekonomi digital yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Sebanyak 90 pertubuhan dan organisasi di kawasan Senadin menerima geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM614,000 semalam. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, penyaluran geran itu penting untuk menyokong aktiviti pertubuhan yang memainkan peranan penting di peringkat akar umbi. Bantuan tersebut membolehkan pertubuhan melaksanakan lebih banyak program berimpak tinggi yang berupaya memperkukuh pembangunan sosial di kawasan Senadin. Beliau berucap pada majlis penyerahan geran tersebut di Pejabat SUPP Cawangan Senadin, Permai Jaya Miri.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Pembangunan pesat di Maludam dijangka memberi lebih banyak peluang ekonomi kepada penduduk menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik. Adun Lingga Dayang Nur Azah Awang Suhor berkata, pembinaan Jambatan Batang Lupar meningkatkan kesaling hubungan kawasan dua bandar sekaligus memudahkan penduduk memasarkan produk tempatan ke pasaran yang lebih luas. Justru, masyarakat digalak memanfaatkan kemudahan infrastruktur yang disediakan bagi meningkatkan taraf ekonomi. Dalam pada itu, beliau memberitahu dataran baru Maludam telah siap dibina, manakala beberapa lagi projek pembangunan akan dilaksanakan secara berfasa untuk menambah kemudahan kepada penduduk. Beliau berucap, pada program Hari Bersama Pelanggan, anjuran unit komunikasi awam UKAS di Dewan Serbaguna Kampung Maludam Pusat. Program itu turut disertai 8 agensi kerajaan yang menyediakan penerangan, hikmat nasihat dan maklumat mengenai pelbagai perkhidmatan kepada penduduk setempat. Pengibaran bendera Sarawak bukan sekadar hiasan, sebaliknya membawa mesej yang besar kepada rakyat agar sentiasa menghargai identiti negeri serta memahami sejarah perjuangan Sarawak sebelum pembentukan Malaysia. Timbalan Menteri Peladangan dan Komuniti, Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, semangat tersebut perlu terus dipupuk dalam kalangan generasi muda supaya mereka memahami pengorbanan serta perjuangan pemimpin terdahulu. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program konvoi bermotosikal, program Semarak Hari Sarawak 2026, anjuran unit komunikasi awam Sarawak UKAS di Sarike. Konvoi tersebut menghimpunkan penyertaan daripada beberapa bahagian termasuk Sarike, Mukah dan Sibu sebagai simbolik kebersamaan dalam menyemarakkan sambutan Hari Sarawak. Setiap motosikal dihiasi dengan bendera kecil Sarawak yang berkibar megah sepanjang perjalanan yang berakhir di Dewan Masyarakat Bintangor. Dalam pada itu, konvoi sama turut diadakan di Simunjan. Pelepasan konvoi bermotosikal yang disertai 80 belia tersebut disempurnakan oleh Adun Simunjan Aula Deris. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang program, antaranya sukaneka, pertandingan mewarna bagi kanak-kanak, pertandingan melukis dan mewarna untuk warga emas, pertandingan karaoke serta pertandingan replika. Majlis Bandaraya Miri MBM terus memperkukuh pembangunan komuniti lestari menerusi penglibatan aktif masyarakat di peringkat akar umbi. Datuk Bandar Miri Adem Yi Siaw Sang berkata, kejayaan membangunkan bandar raya mapan memerlukan kerjasama antara pihak berkuasa tempatan dan komuniti. Ia melalui amalan seperti pengasingan sisa di punca, penanaman pokok, pengurangan penggunaan plastik serta sekali guna serta menjaga kebersihan persekitaran. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Jelajah Komuniti Lestari Bandaraya Miri siri kedua di Balai Raya Kampung Pujut Adung. Menurutnya, program itu bertujuan memperkukuh penyertaan komuniti dalam agenda kelestarian dan menyokong aspirasi pembangunan mapan Sarawak menjelang 2030. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk penanaman pokok, gotong royong, kempen pengasingan sisa, saringan kesihatan serta ceramah kesedaran alam sekitar dan keselamatan di habitat buaya. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama. Projek Jalan Ladang Tingkat Akses Kawasan Pertanian. Resolusi PBT perlu diterjemah kepada tindakan. Program Design Marathon dedah bakat muda kepada industri semikonduktor. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Saya Siti Adali, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Fatah Anwar, pelawa rakyat kongsi aspirasi. Kuota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim komited mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Datuk Seri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baru demi masa depan negara. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' DCP Dato' Al-Zafni Ahmad meningkatkan mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan Al-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati Perlembagaan Persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
2: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini, kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memperluas usaha meningkatkan keupayaan masyarakat pedalaman dalam aspek keselamatan dalam talian yang bagi membendung ancaman siber dan penipuan digital. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Carnival Community Kempen Internet Selamat peringkat daerah Suk Sabah dengan kerjasama beberapa agensi termasuk PDRM, Bank Negara Malaysia, KPDN dan Jabatan Penerangan. Sepanjang program, peserta didedahkan kepada aspek keselamatan internet seperti pencegahan penipuan kewangan, perlindungan daripada jenayah seksual siber serta amalan e-dagang yang selamat. Kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda kawasan Medan Selera Jalan 223 Petaling Jaya, Selangor petang semalam. Pegawai Bomba Kanan 1 merangkap Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Petaling Jaya Abdul Rahmat Abdullah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.55 petang sebelum sepasukan 7 anggota bersama 2 jentera dikerahkan ke lokasi.
3: Semasa sampai, kedalaman air dan surut. Jadi tindakan kami membuat pemantauan bagi memastikan mangsa semua selamat. Kedalaman mengikut maklumat daripada pemilik kedai, kedalaman lebih kurang 5 kaki di kawasan kedai inilah.
0: Insiden berkenaan merupakan kejadian banjir kali ketiga direkodkan di kawasan itu sepanjang tahun ini. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat, England meraih tempat ketiga Piala Dunia 2026 selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice and Ezri Konsa dan dua gol Bukayo Saka. England kemudian menambah dua lagi gol pada babak kedua untuk memastikan kemenangan bergaya. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan bergaya. Sementara itu, Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini, hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada akhir 1990, manakala Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998. Jerbu akibat kebakaran hutan di Kanada menyelubungi sebahagian besar timur Amerika sekaligus menjejaskan persiapan menjelang perlawanan akhir di New Jersey esok. Kualiti udara di beberapa bandar utama termasuk New York dan Washington merosot ke paras berbahaya menyebabkan orang ramai dinasihatkan supaya berada di dalam bangunan dan menghadkan aktiviti luar. Penganjur Piala Dunia memaklumkan situasi dipantau rapi manakala ribut yang dijangka melanda New York diharap dapat mengurangkan jerbu walaupun berisi risiko menyebabkan banjir kilat dan angin kencang. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadli Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Tibalah Menteri Luar Iran, Kazim Gharib Abadi memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bahawa memerandum bawah memerandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Gharib Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha untuk mempertahankan negara. Peningkatan konflik berlaku meskipun MOU yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan pada Jun lalu bertujuan menamatkan perang dan mencapai perjanjian damai berkekalan. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormozgan, selatan Iran sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormozgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Haji Abad. Agensi Anadolu melaporkan kerja membaik pulih. Rangkaian komunikasi sedang dijalankan dengan bantuan pasukan serta peralatan dari Hormozgan dan wilayah berhampiran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Avatar Anwar, pelawa rakyat kongsi aspirasi. Kota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM.

Mart, saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 8 pagi. Majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalul Gemilang 2026 akan berlangsung di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak bermula 10 pagi ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dijadual menyempurnakan majlis sekaligus menjadi pembuka tirai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 termasuk pelancaran lagu tema serta upacara menaikkan Jalur Gemilang. Pelbagai program turut dirancang sepanjang Bulan Kebangsaan termasuk kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang. Operasi mencari dan menyelamat sebuah rumah kedai yang runtuh di Taman Kota Laksmana Melaka ditangguhkan sementara menunggu pengesahan sama ada masih terdapat mangsa yang terperangkap. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Melaka Tengah, Penguasa Bomba Kanan 2, K. Karupanan berkata tindakan itu diambil berikutan struktur bangunan masih tidak stabil dan berisiko runtuh. Menurutnya, berdasarkan maklumat awal, 4 pekerja dipercayai menjalankan kerja pengubahsuaian sebelum kejadian. Namun, pemilik premis memaklumkan kesemua mereka telah keluar dengan selamat. Sementara itu, di ibu negara, seorang lelaki cedera parah selepas kereta dipandunya dihempak pokok tumbang berhampiran kedutaan besar Amerika Syarikat di Jalan Tun Razak malam tadi. Pihak bomba memaklumkan mangsa berusia 43 tahun berjaya dikeluarkan dari kenderaannya yang dihempak pokok. Mangsa mengalami kecederaan parah pada badan dan kaki sebelum dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk menerima rawatan lanjut. Kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda kawasan Medan Selera, Jalan 223 di Petaling Jaya petang semalam. Pihak bomba memaklumkan paras air ketika kejadian mencecah kira-kira 5 kaki selain turut merosakkan peralatan dan kelengkapan perniagaan milik peniaga. 3 mangsa dilaporkan cedera. Menurut bomba, kejadian itu merupakan banjir kali ketiga direkodkan di kawasan berkenaan tahun ini. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, walaupun Perancis tewas 6-4 kepada England, Kylian Mbappe turut tetap mencuri perhatian apabila menjaringkan 2 gol untuk mengumpul 10 jaringan dalam misi merebut kasut emas. Jumlah itu meletakkan Mbappe di tangga teratas senarai penjaring buat masa ini. Penyerang berusia 27 tahun itu juga mencipta sejarah muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 22 gol mengatasi rekod 21 gol milik Lionel Messi yang berpeluang menyamai atau memintas rekod tersebut dalam pentas akhir menentang Spanyol esok. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.